Mele te tonga a te aroa ke lalangai mo ui ke kakato I a kalaisi. Koe tau tei mito I mini te walu pe a hoko e fitu. Whamana tatu a tāpe tau lai ni a tek moto olu fie talaha mo pōpuak talamonu. Noa hiva tolu fit fitu tahanima hiva tolu. Noa hiva tolu fit fitu tahanima hiva tolu. Talamonu a te tek moto olu hono ko tau pe kuhoko ho mauna e hoko a mo a whaere I he weekendi. Pe kuhoko tonu I he ahoni. Fada wangi ki o tō mafmafi ke ane hoko hoko atai pēho no tauhi ki maudolu. Ko e mana mo uia ai tauhi ai tamai. Yuka ingata pēhi ne tauhi ki taudolu I mamani o hoko atai pēki I tāniti. Atai pēpea mo fie kao ngā mamahi ke teki maudolu ko hoko tonu ai ui ai o tuai ho moloto whare. Fada wangi ke hoko ai tai mamahini o tai mea ke ne fafangua I ha taulau marie ke ta unu. Ke tau vāo fi pia mua tau otua. Te tau golosien ki whāo ni lua ki la paha, pia mui si I hinga no.

Wele te tonga Aotearoa ke lalangai mo uike ka kato I a Kalaisi. Ko tau porokalama te tau hokat iai, ko tau porokalama talanoako, pea e whakahokatua e lāpi wingi maka.